Hvad viste du? Hvad hast vest? Hvad hast din? Hvad siste du? Ikke vidt kvidt.